0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ono kajiri Mustafa Matuga.
1: Eh kajiri.
0: Eh what a bombo share.
2: Lemwe lwachi mwategera nyate. Lwachi. Kajiri. Kajiri. Ugamba chikajiri. Anjagala bapia katiri lunangi. Jagala bapia. Bapia. Abata chingamba angako. Benjagala.
3: Chingamba angako. Benjagala. Benjagala.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amanya alivimba Ibrahim okuva embuya akagalalwa mpaka.
1: Naigo.
0: What's up, bombo?
1: Oi. Omanyi.
0: Nkumanyi.
1: Ngomanyi gwe.
0: Nkumanyi.
1: Nomanyi gwe rubimba gomanyi gwe.
0: Kumanyi mukama wange.
1: Omanyi ko chigwe.
0: Aji nyombi Mwamudu Baga walalo ampaka
1: Gula biko manyi gwe. Gula biko manyi
0: Ba muzigo.
1: Hey. Hey.
0: Olo njike ya.
1: Hey. Gumanyi. Oi.
0: Sebo.
1: Njagala kugulira ye mvale. Rakavira kamu kene kameka. Onsekerera.
0: Semanyi mukama wange mbozi nganga buzi zako.
1: Tulia mukene rubimba.
0: Mulia mukama wange.
1: Kale mbaji zo singo kuomero. Ubu.
0: Je nyanje byo we bitera.
1: Ubu rubimba vuga byuma, puri bintu biri kanari. Ni program nawe ya bay.
0: Ndeda mukama wange kukubo. Ndeko kukubo sebo.
1: Lubimbo yogea nangi ngoni kukubo dara mwana gwe.
0: Nenda uwe mkwale laka kukubo.
1: Kati ugami kukulide mkene, ugami vinyanja vya mkene. Ani nawe vila vinyanja.
0: Emu kama wange vya india nzevyo.
1: Ya gala vya mmeka. Ya gala vya.
0: Nenda wampa hevyo vile vya mmala.
1: Lubimba.
0: Sebo.
1: Omugaga gambi ya galibia meka. Osabe vili.
0: Ukama wange.
1: Lubi imba.
0: Wanyi sebo.
1: Osabe vili.
0: Wanyi.
1: Osabe vili. Kinyanja vili.
0: Mkama wange ne. Nyo bambe vyo kumi mbituwala, basi inawezigo.
1: Wandi sabye poloti gwenawe m Orange City.
0: Mkama wangu ngayi mensabye vye nyanja, so ngayi mensabye vye njagala.
2: Hati nye vido kusabye namba yo. Salonga sadwana jimpa nguwe vye nyanja uvye wangu. Uwe mkene wo, uli wa mkene.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uwe balo kuweleza haji nyombi.
1: Muna impereza.
4: Amina, tusi ni dadala no. Mte kwa mte hadije chini.
1: Hadije musimachi, musimachi.
4: Alhamdulillah hadije, tu inatabu, tuwe ya gala. Tuliza pale, gundanju kunju.
1: Waje?
4: Egunda nju kunju.
1: Ukugunda chichi.
4: Enechivi bitutu umbu de. Chovoma ni haji.
1: Gwe, waitako mprogram weno.
4: Neda, ndo za kuna kwa kubili.
1: Mbatengenda.
4: Haji. Mkumanyi oyo cha. Tomanya chante, mkwatida wanunagi.
1: Chizibu so cha bakazi bafumba webuzibu. Bajja kubuza wazijewa.
4: Tekiri na musitani okugaba tekuba akebyo oba mufumbo basi mufumbo.
1: na na di kochi zagu kati na i
4: kochi di kocha gumbi
1: yakubuza kana kakadde bakakoderwa aki bane ndi live ku YouTube mwantegede ndi live ku Pale FM News mugende ko mundave naye kasoke nerave kati mugende ko mundave genda ku Pale FM News eh ubukwe tuli ku buginde tuli live ah naye kati nerava genda ku Pale FM News YouTube tuwolize owelize mpeleze nga mundave Mwanji?
5: Salaamu.
1: Salaamu.
5: Ani Nuhu Esanja.
1: Ani?
5: Nuhu Esanja Makota.
1: Ugambo utia.
5: Mwuzasa Ani.
1: Usose kuita mprogramu eno lero.
5: Lero yoka.
1: Uli mwami, uli mchana.
5: Mwami.
1: Eee.
5: Nje.
1: Nsansu kuli, zoli mfumbo?
5: Benda.
1: Nduwa chituli mfumbo?
5: Mwanto.
1: Nyesha haridi. Ozamplidi, ogambi?
5: Nyesha haridi.
1: Miaka habili na ubawa wa sizada.
5: Mwani?
1: Toina sente nkuwe uwasi.
5: Mika.
1: Mika.
5: Mika.
1: Mtuale hibili?
5: Nye.
1: Nkuwe mtuale hibili uwasi?
5: Kumi.
1: Kumi? So many number. Neto li siri ya sivulu unji tegera ne neto wake ebola. Ha? Ya rabbi. Owai. Si mwe gina kule mesa sente. Oh. Ongambe gwe Nuhu. Obo li muganda wa Lukungu Nuhu. Kaya si mwe zibari kule mesa zisa. Biagali mtu alibili ya wasi. Apa? Tu vois les vidéos aussi. On peut ici m'aiguille ou peut ici m'aiguille la colonne. On peut ici m'aiguille. Mbade nyize. Mbade nyize. Si m'aiguille la gilet, tu colonne la colonne. Mbirende vous allez m'ganda wa Lukungu Nuhu. Kungera walukungu nuhu. Simwe kurora kurora ya gali mtuwa libidi uwasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: What a bomba shero.
1: Aniono.
6: Olukari avulo ekajansi wano kukatawe kenyonyi.
1: Ah, gwaita damu programu yange.
6: Ne ajimade lwao.
1: Ita muda kampe kuwa pia. Uwe. Uwe gwani?
6: Kalia bulo ekajansu wano katawe kenyonyo.
1: Uvulo uliye po hachiku.
6: Kukami. Eleja jangre yali ntuma.
1: Gwaita muda mweno programu. Gwaita muda. Da. Umayi wa nisimu wano sisti muendaga. Sisti muendaga.
6: Ajwa wana kuwe ni zangwanga.
1: Ayu kene luzungu. Luganyi.
6: Luzungu.
1: Gamba water bombshell chibagambe.
6: Water bombshell.
1: Water bombshell. The Patriot. The Patriot. Moyo gwa gwanga.
7: Pahale fe. Yeta niluwa.

0: iyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Hey, paka zaudi kapo zulia Brazil kwanga ida Morocco. Morocco chini chokubiri tebana wakujia chama ba Brazil. Bonge deka kaido kuchigere bagara goro namba biri. Umeangle chuewa. Asofa game ngabo eri.
1: Ndachi kazi na wezgina masu nukubanga zita ambla. Kwa yu nagambi yeko, nuntia utalu gena kubira nyomu maseka tige kisawi. Ila ugenze masu nukubanga tuochidabi. Nesungacho mtendisi ya genze masu nukubanga ya kozemu kuchuka chuka. Na hito mvuko yu Fabinho nagena masu nukubanga jia. Nwagena masu nukubanga bagumi ya muko. Kasimina agena masu nukubanga. Kwa nenga yutaka yu mtu hizo gena masu nukubanga. Ageza kutema atema no gena masu nukubanga. Teka ukulua nukwe nja
2: ulokala. Miaka jenyini.
1: Yes, ukulua nga wagena masu nukubanga. Nga bediza makati. Yola binti ya makati sofa bageze masu nukubanga. Bagediza. Bulichimchi gena masu nukubanga. Chiba tambuli la bulunji. So chisigadio gena masu nakumati. Wateka kapi la mungatimba. Nenga sofa gena mula nti guange dia Morocco. Bainzo kubanga. Tocha ilanchi wagena masu na kubanga tibakula. Bagenzi masu na kubanga. Waselebiye muko. Dachika zina makumi ya nangu. Tazugena masu na kubanga. Tuta ambuza. Nazo kato mtendis na yayi nogena masu na kubanga. Looza choko gerogena masu na kubanga. Adamu kuwani ya amakati. Because wogena masu na kubanga. Luzinga amakati yago. Chizo gena masu na kubanga. Chikuvira ko. Uzibu. Sina chindo gena masu na kubanga. Luzingo mpira guno. Goluna kulunu. Wali. Renga sofa so good kusaidi ya Brazil. Bala ganti sawa yona. Bainzo gena masu na kubanga. Bateka ukemira. Unafuga buwebuli woka. Kulama nga finishing ngompira. Because siyazi bazifunye, ni abula yu mtu aliteknika gena masu nukubanga crossing ngompira ini. So kubanga mkua atakatimba.
2: Yes, bwechitira, ngabo gena masu kwa nti chitambula. Mulangi la ngabo sodo kwa nti ochinyo nyote. Na ye, wadi yao, okwena nti, basi odo kwa nti, abati mnigungere molo kubaguvuga paka mudachi kazi na insamvu. Uloza monti, tuina wetuli. Kubanga buli omu abasubira nti, timu ye, Brazil weja kwa nti, Oluse itamu jende
1: kalu. Mwaba Moroko?
2: Fuduliba Moroko. Tuli kusaidi ya jimi kwa ngana Moroko. Akati no. Mpira kuzemu wano. Goi nake na maso kwa tia uleza. Mkuto kwa chukumu sa magrezo paru Africa Radio. Nengi hano Ashraf Hakimi asindi sakasajia. Nere farita foye. Bagi na maso kwa tia uleza nyawano. Jimi ya guanga. Ero aino he. Mbaba ino wano mpira. Jimi ya guanga liache. Ya Moroko. Baza samba. Basambi mupiri, Ashraf Hakimi, akwade Isa Diop, nakuze bagoke paya sini bonu, nakute koleje manga. Bage na maso kwanti bazanyako, atimu ya Riyadi Chadi, bago akwade wano makati El Ainoi, baba ina wano mpira, timu ya Gwange ya Morocco, beba kuina, atadereche manga, akwadani Isa Diop, ya kuina kakati, Isa Diop, na akanga mwaneno, na akwa makati kichisawe, na kuitinga spese, akwada Ashraf Hakimi, bage na maso kwanti balumba sa, bano nya sabahiri, dasode kwanti ya mfuna buluji nyo, bage na maso kwanti bazanyako, akwade wadeche manga, akwade no sairi mazului, ya kuina kakati, timu ya Gwange ya Morocco, Abdu wana splitting passe. Tuani ya baku mpira kubwe ngini mwena mdenzi wabwe. Zibairi, Sabairi mpira kubwe bagambe abade offside. Sabairi bagambe abade offside. Timu ya kwanga lino. Area Morocco. Timu ya kwanga la Brazil wa ino kwekendeleze nyo mvuka. Ismaili Saibari. Kubanga ya bakubye da. Ayagala kubwe nanti abadamu golo ya kubiri. Kakati batandise ko Gabriel Magalhães ya kuina kakati na kuwa makwinose ya kuina no defense ya makwinose na kumondeza Gabriel Magalhães basi ambano mpulampula mo defense kwa De Santos ya kuina Santos na kutekwa na Guarda Rafinha bakwe mpia mwanvu nyo waneno na kuina mkali basi do mpira wano timu ya kongola pia zuba sude ono mpira ka kukute bulunje wakati no ngeze wa goalkeeper Alisson Becker ya kuina kakati na kutekwa lije manga na kwa Dani Dilaga Santos na kumpira mwanvu nyo waneno bagana maso kwati baga lokole nombe zo mujirano el aino ya kuina kakati na kanga mwano mvoko ayubu yeka kasa chai na makati ni tsawe na kupana kwenye wako kupaya siri bono na kuteka wale chimanga baga na maso kwati wazanya ana kuina ayobo makati ni tsawe agwa da anonyani Ashraf Hakimi agi na maso kwati wazanya kuwa neno anonya Hakimi waneno baga na mfuye uloji nyo bako nekiti nze agi na jako mbabiri Hakimi mpira kwa bana kusude bako dizaba teke timu ya kwanga ya Morocco ana kuina Isa Diop ya kuina na kuzai wale wa goalkeeper ya siri bono kuzeyo Morocco beba chakuina kudiza Isa Diop bako na duwa neche manga kwa Dani Ashraf Hakimi bamu konye mwa neno refari na gambe gena kwera free kick enda kudelewa timu ya kwanga ya Brazil
0: genda kumera free kick enda kudelewa kwanga ya Brazil bakulengeza omukulembeza omupira ali omukuru wa timu ya PSG wali wano bakulengeza speed naye wali wano bakulengeza Ronaldo wali wano ne kafu ebali Nasser Al Khelaifi nyini timu ya PSG wali opira gota buliro agamba Ashraf Hakimi oyo mwana wange kakali basamba ye Issa Diop agwadi Ashraf Hakimi basamba Marige chisawe bagwadani wano ekwanga ya moyoko bibaina enjeru esawa yona gwakulabagana wano misinde misinde bagana namba 2 wano bakwempira muwanvu musaye mazuruyi batambula ekwanga ya moyoko bagana namba 2 wano anakuwa mupira esawa yona mazuruyi akurosinzo mupira yivude mukaruzi akurosinzo mupira mvuka musaye mazuruyi abade Tavinho Tavares nasende kwa mpira kujia oburu onje kakati ayubi ya ina enjeru agamamuni wamba we aguza ya kwa isogram zezbeka ya ino mpira wano basamba kwa ngana moyoko weba ina wano enjeru kwa akula bagana ayubi ya ino mpira wano basamba kembo mpira wano bagwane ya simbono ya ino mpira kwa ngana moyoko basamba mpira kukula bagana agamamu jewa we diba abagambye muje mbawe diba kali basamba ekwangala moloko basimudo mpira muwanvu baiza ko kuba bade bale nyungu kaisa ibali saibali yatambude taliyo bakulengeza Alisson Ramsey Becker kirevu cha mbali ku timu ya Liverpool akutalitse ko mpira mpira kwa Danilo ekwangala Brazil Vinicius Junior Brazil bebaina anonya Danilo Brazil bebaina akwale Gabriel Magalhães yaina enjeru ekwangala Brazil basamba

0: Akojo na wali da. Echina fa muye biaka. Bagena maso kwantu balumba wano. Jimi kwanga ya Morocco. Ana kuina kakati. Bagena maso kwantu bakuba. Jo mpira ga pechiraka. Bila ngo fugena. Ego tego naita. Ana kuina kakati. Yemvoko no manyaga morabete. Atande wale chemanga. Agode asala azedene. Agode isadiopo. Na kuteke wa chef akeme. Bagena maso kwantu zanya kwano. Azedene asala ko ombabiri. Kakati no leda kwa no binisa junior bakopya mpira. Misene. Eh. Bienda ko baga kwa mte lechini chita mbula wano ugo nage na masu kwa mteo uleza mkuno kwa mteo uleza unu wabu seli se lefali yaga mbebe sivira bie wabu za unu makadige chisawe Danilo Santosi na mtende wano eche manga na mkwadu mbu kono Danilo Mune uwoku mbidi baga na masu kwa mteo uleza nyako ya hiyingi tewa na mboksi mpira mbukenzi wakwenu
1: Mathias Tuna aliku timu ya Manchester United ya limita mbukangi ya mungereza abada tuka na mbukang ayubo Teguvude mukarunji gugenze bugenzi bwero tusigaza edachika munana enzijuvo tichari ego emu egwanga ya Brazil ego emu egwanga ya Morocco bakulengeza Issa Diopo ogenda kubera go kick yegwanga ya Morocco genda kubera go kick yegwanga ya Morocco dachika kirana mubirisha ego emu egwanga ya Brazil ego emu egwanga ya Morocco Yassin Bono yaina enjero Yassin Bono esawa yona bakulengeza Carlo Ancelotti namukade Carlo Ancelotti tabitegera wano kali basimbo mpira muwango Issa Diop ya ino mpira ajasuwa mpira Issa Diop adasule dibali abane Issa Diop
0: abadaka
1: abande asude dibali abane baonye nyo egwanga ya Morocco Wabula gozipa Yassin Bono asanye nyo Yassin Bono Issa Diop
0: Abadaga mbe
1: Baonye wale begwange ya Morocco Baonye nya begwange ya Morocco Akasaja kalafini kare kagenda bakwa ro mpira Bale baje kugulira Genda kuvira 0-1
0: Rocky Yassin Bono
1: Hey
0: Atasiza nyoko unage na maso kwa te uleza ono Issa Diop Abate finale, abate akabute Kuba era goalkeeper simanyo wanata Issa Diop arese bisibu Goalkeeper sinibonu alikutaka Awate go unage na maso kwa te uleza Rafinha amukonye mwano Abate asigaza wano nwano ono Abate akabute amgami nti abadenga mkumide pasi nti genda katikuko kutebe na imu nangu yokipa natasa nyo yokipa Yassin Bono
1: juki ya tunimu ni yokunujaze stadium igwanga ya Brazil ebi ntu sibiru nji kusaidi ya we bacha giza kukubanga bade ule ebi tena kumange tambula buru unji dachika zera tusigaza edachika mukaga enzi juvu Kupatu mwake nda chike chenda Yade omvuka Ismail Sarabi Yeso ndo kubanga atume ya tebe de kubanga ya Morocco Ate omvuka Vinicius Junior Na kubanga kwa iza kundari kubanga ya Brazil Ze goro biri ezicha tade enja ulo mge mwero Nenga uri omu arwana weze zengirire Goro kipa alimufura uja njabi Goro kipa wekwanga ya Morocco Alimufuna uja njabi wano Neyembe ya tena kubange tambula mwungi kusaidi zombe Moloko wafuna kamano ya kubaa sambie nyo Brazil wafuna kamano yo aino kurande nyo kubaa Umpia da guetaga Nikuanga na Moloko Juki wani mchivinja echa group Bani mchivinja echa
0: Ya zidi zine dini zidane Wali wanu agena maso kwa ntie kanye kuanga na Moloko Juki ranti Goalkeeper Yassin Bono jukira nti banobo na bantube avao mu Algeria kumpi kumulirano wali echindu achete geleza buruji nyo
1: ila mutabaniwe yego kipewe kwanga ili Algeria mutabani wa Zidane Zidane haichupa Zidane akwata kwanga ya Algeria kakati ya Mathias Kiona ya ina enjeru kwanga ya Brazil batambula Awada ina beya ntevivu demu karunji Ayuba saumba abili wano ayobo yaina enjero agamugende mbawe ayobo akwe mpira muwanvu asude dibaya bane bagusamba edaniro agwade buro gura anyaina egame magareshi asama kembe biriwano double magareshi yeno mpira wano agwade Alison Ramsey Baker agomodiza basamba Fabinho Tavares yaina mpira wano kuangalia Brazil basamba Marquinhos team captain basamba mpira kwa baganda wano sawa yona Bagala na babiri wano yemvuka makunyosi yaina omupira anonya Danilo egwangira Brazil batambula Vinicius Junior asomba babiri wano ediba alisude Vinicius Junior simancha chakola kuchisawe kubali asamba tulakupanga tubitegera Ashraf Hakimi yaina omupira wano bamukonye mwaru defaya bagame tusambe teri kumala budde wano ana ina Issa Diop yaino mpira wano agwa dani wano egwanga ya Morocco bagwe disa wano bana ya simbono yaina enjero egwanga ya Morocco basa makemo bidi wano bibaina enjero ana ina ayobu asabe ediba basamba egwanga ya Morocco esawa yona ano yani wano bana ya Ashraf Hakimi tamwade agida kubanga watambola makalige chisawe egwanga ya Morocco bibaina enjero basa makemo bidi wano baina kwa saide mu transit kakali batambula esawa yona baja bakwa namba 2 wano egwanga na Morocco bagala namba 2 wano bagala namba 2 wano ani akosiko mpya bevude mu kalonje teguvude mu kalonje wale bazemule bakufuna na begwanga elia Morocco bagamba edaji kesa besiga za gafe kakali basamba bagwali ayobo makali ke chisawe agamba jago ku diba ani ina ye Ashraf Hakimi ya ya diba agwali ayobo batambula esawa yona egwanga ya Morocco bibaina no mpira makali ke chisawe basambe ku kulabagana ayobo basaba ke mpira wano apuye mpira muwanvu Morocco bibaina no mpira basamba emobili wano egwanga ya Morocco bali ku Brazil bambuse bibuzo bagwali ovuka Issa Diop yaina enjeru Issa Diop asimodo mpira muwavu leza kubanga anonya ni wano abade anonya Ashraf Hakimi tazode kubanga mufuna taso wade kubanga mufuna Ashraf Hakimi baze mpira yone magufuna baga na kubanga yetu mpira muntawe basa zombabi wano esawa yana yetu mpira mpira kutumbele kufaho baga kutumbele kufaho danyo ya inano mpira mugenze mugenze mfilo in yegwanga area Brazil
0: Ivan mvuka aitibwa Ayub Omvuka aitibwa Ayubu wadi musajja muzibu nyo ayolesezo mutindo gwekikecho wagwe nyo mugemwero Ayubu buwata oba buwadi oyo ayolesezza obukugu mugemwero gwe nagena maso kwa towuliriza mukaka munyo
1: Ismaila Saibari bamuja ku kisawe
0: balese Rahimi balese Rahimi Saibari bamujeyo balese Rahimi ante onawuli na chechi gena maso oba chechi na bamuye miraka kakati ndo bagena maso kwati bazanya ko timye kwangara Morocco echinto bati kwase zamani mudachi kazino bula edachi kasatu enzi jufu go na gena maso kwato ule zafo zinele farisana tuongera mo tunazira ba masao nengera no mtendesi Muhammadi owatimye kwanga lino eria Morocco agena maso kwente mubugali masa gamba jiti chechi ganye egena kuera free kick ago na gena maso wato ule za Vinicius Junior bamukonye mu ko waneno refari na gamba temu pa mateka nze amateka nze ngawo wano atenja kuwa card Vinicius Junior yoyomba yomba oboroza nze ndi tata wano
1: wetuma iliza gono kusazigera kuba ya 10 ezo kumacha tugera batu kusako gemu wakati wekwanga eria Haiti bagera kwa batu kale gwanga eria Scotland kakati moyo kwa simu mpira muwanvu anayina bagera kusikana no mpira esawa yona ikwanga ya Morocco bagala na mabiri wano baina kubasaidia iwa guru ikwanga ya Morocco sawa yuna bagubye babubye Brazil misinde misinde Mathias Kiona ya ina enjeru bamu konye mwano refari agame gena kubira free kick refari agame gena kubira free kick ye guanga area Brazil abade Mathias Kiona hali kutimu ya Manchester United wali muda mbonga ni menashika kumi
0: omutendesi wa timu ye gwanga ya Morocco akakodyo kalese abadde akuma umpira guno era alimu kuma chini wati ni chikwenga wachiri chofula wa abamoroko bali mkumera ntiba samba chibaita maintenance simanyi oba Ivan oba omulangira akibaita ka maintenance akamanyi uroji nyo ya amba ya samba no msa jori wesi chauri ya rotomio oba ya ndawa oba ya kwe balu mbano timia kwanga ya Brazil bagaya maso atapia na mpia kwewewe babu babu pire kupa wano mdefensi agena maso kwanda kumiti ngano ya mbuka manyaga rahimi daso ude kwanda bakufuna uroji nyo jeme kwanga ya Morocco kakati bakwe diza akumye chenga basamba kukukai basamba maintenance akuziza ya wa isa diopo na haku sama ni kwende wa kukipa ya sini bono na haku mpira muamfu nyo wa nenu baka na maso kwa tibasa nyako ni makutomela batu mye kwangu la Brazil kawazi na haku funa Fabinho mwaka tibeje sawe balu mba timye kwangu la Brazil na haku teka wa nechimanga baka na maso kwa tibasa nyo Vinicius Junior baka mfunya mbunuji nyeyo na haku pachenga wa nenu akuza wa kwa galo kuita ona hei alamika ya noko wa yako yeda
1: Vinicius Junior Yaliko ye da agabakaya choti njija kuchisawe Abugamba kalo anchoti njija kuchisawe
0: Edachika zezo
1: Edachika zezo Jika timi ya mabidi javako Bitu siri runji Ujima lukula angira Jose Mourinho kwa mjeni suwa bomuja Kuna jwa timi kwa area Spain Tebaina kwa domurema Timu ya Real Madrid
0: Timu ya Westio gowena agena maslo kwento kuliliza Omukuto kwa chumu msamba katonyezo mwenda Palo of Africa Radio. Nengera wano, Matthias Chuna, baga la kumera antibaleta ekona, balete kona. Alesa, antibaleta ni mwono mpira kukumye chikono ne kufao. Ndiyo, Matthias Chuna, ni bakwete za wano, jemiye kwa mga Brazil na asana kuwa neno, baga na maso kwa ntibalumba, bamulesa, alesa ngali na mba. Rahimi, alesa kagali yao. Ni ugena mkona, kona tala, timu ya kwanga Brazil wa samba, no time, Danilo Baze, baga la kutewa, gabi magrehezi, mlawa msanja wase no, agama kane nuli ya mubano, mbangu kwa ikisirani, la PSG, hapa samba kwa nero, bali mboxi, mboko kwa silipo na kwate, akute, Danilo Santosi, abadago, kule mpia ni ugena mkenzi wa goalkeeper, ya silipo no, Yasini Manu, mutufu ono goalkeeper, simanyi, oba, abasinu, wachi, sikuwe batu wala. Asha Fakimi, yangu ina kakati, baku mpila mwavu nyo waneno, baku funya waneno kwa unina kukena kula wano, mboksi ya timu ya kwa ya timu eno, Rahimi, ya mwina kakati, baga na maso kwa niweza, abechenga waneno, baga na maso kwa niweza nyakoni, timu ya kwanga ya Morocco, bali wano kumbi na 18, na asala kumulunye nyo waneno, baku tomende ni kufa wano mdefensi, ya mwina kufunye waneno, ya ayobo, na kakana na go, na kuwara ashemi, akemi, na kumulunza ayobo, na kuteka wa neche manga, baga na maso kwa niweza nyako, timu ya kwanga nino, ya Morocco, wagoe na kena maso kwa, Brazil, bayi nako kendeleza, bayubo, akufunya wana makarigeche sawo, na kuwa kavuka kari, bako zizaye mamika, bako namasu wana riadi, bako wade riadi waneno, akupi makarigeche sawo, na kumudiza wano ayobo, bako wade esadi yobo, na atambula waneno, makarigeche sawo, bako wade chef akemi, ya kuina kakati, na kumudiza esadi yobo, bako tute, akutute waneno, bako sinis, bako sinis, bako sinis wano, Kabla ya mwaka hezi, vino vya sambo wa asuro mye ba ingiliza simanyi. Banange, akumye chikuo.
1: Gabo magareshi, wali kuna shati mye kwanga na Brazil. Ano msajia Yesu de Wesus.
0: Amusini sisi.
1: Rahimi, tari ya mwini mbele. Ono Rahimi?
0: Yei.
1: Tari ya mwini mbele.
0: Na mungu wako noko. Ameze, noko manaru ma. Wanan, mimi tuwe wujisa, nenga tukena maso, ego na kena maso katowuliza, nenga na timu ya kwanga la Morocco, baada sawa no, talamule, era omulangira, bwatunde, na ya wuyuya, kakati, baga na maso, baso wetu mpira kubano box. Omulangira chiwewa, owa gamba chi, bagera kuwea ndio kajikwe mpira wano na kuwe na kena maso kato wende zio mkoto kwa hivyo msa mbaka nasa mpala kwa Afrika Radio bago nubeta kwa hivyo mdivesi makweno se hama timi kwa angira Brazil wakati ndo Ayobu mpira kwa vana angu sude Ayobu waneno bago wako ndi zema timi kwa angira ya Morocco o hizo kampa kwa kukontinenti indala.